Awurade ye nyame ye Awurade nyankopɔn oye na n'adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa tiɛri na mo aye.

Awurade ma ye onyini tɛ onyini tɛ ahoɔden wɔ mu onyini tɛ asomdwoe ne ani onyam ɛwɔ mu Awurade fa tumi yɛ na fa hyira yɛn ɛwɔ Yesu Kristo

bon pai di sisiga ne ne mane nana no bo woni mserese ewade e shire bi aye wo mu chefo ewade fa dum won to won condemn ma woni kwatenten amen ewo yesu kristo din mo amen pacho ye di si wa ye breni nti ye ntumi mfa ofrefo bia biem ye breno aso enti ye bon pai ama grace ye bon pai ama mama mebe ye bon pai ama na womi ye bon pai ama grace lamte ye bon pai ama ya ye bon paye ama Joyce, ye bon paye ama Cecilia, ewo Yesu Kristo din mu se, Awurade ma woni enkwa tenten amen, se ne na se mu aka, Awurade nhyira wo na Awurade ntina ni mu nkyere wo, ye bon paye

0: Asia.
1: Eja toto. Fire there for Iboto. Fire there for Iboto. I had one.
2: Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Nde gana pongwan, ke wiase ankasa nka wiase nyina sa bring kadegon. E det ya to. Fire de the buttons.
3: Yes,
4: sitin am wo.
3: Yes,
4: sitin am.
3: Efo bia.
4: Yes, sitin am wo.
3: Yes,
4: sitin am.
3: Efo bia.
5: E den do ba no pe.
6: Me de me ba na no pe ni se na me sun adwuma e o achimota na adwuma sun ni mu na me sun dae me sun
5: e de na do ba no pe
6: me de me ba na no pe ni se na me sun adwuma e o achimota na adwuma sun ni mu na me sun dae mesun dae na
5: achimota haya
6: adwuma
5: be na na osua
6: ba jo me ye drums organ and guitar na adwuma mesun
5: ti guitar say out me repair
6: me ba jo
5: organ say out me repair
6: me ba jo
5: eneni na ikra out me ye
6: si say dey me ni ninti no
5: amana ye
6: be 2 years
5: ni ba oni body organ oni mbo
6: me ba jo me ni mo bo
5: but say out me ye
6: ne ba say dey am ye ni nyina
5: okay what do you feel say
6: ba jo me 33 years
5: wow pacho yen twaso
6: nti me son dae no na mi sister ese me mesin ko ha die nti otwe me se ye nko nti ye ko no ye ko drum po ano na otena eno tie nim eno yi ni nu
5: fo dae sun
6: e wo dae sun oyi ni
5: nu mpo na no no en fa die beach bay e ho e fo ka
6: pacho eno de e ma
5: wo hunu ba de hu ya se makọ tramp ano bishop ji na ma fro se betie bi no mhm we dae sun mu asem wo na si wo na mu twaso
6: into a yininufu no e be nkumu no e no chi ensu ndi gu mani ni so e na oka ase me sori nko nti me sori ye ba ye
5: no nufu be nkumu no
6: me ba jo an
5: e no yi no chi mu so gu ani so
6: ba jo an
5: e oda yesum
6: e oda yesum nti oka ase ye nko no na me sori ye na mani ti mani so ti me ti mani so ti me no ni e be 3 days na fe me kwa adwuma na mani ni mi nu ni nyina ahonhon
5: na o bo bi amane ze dai se de maso
6: ba jo sa ta mi de ma mo obi amane
5: oh now the show
6: ba jo
5: nti e manifest physically after 3 days
6: 3 days no na mani na ye ko ase ni nyina ahonhon nti e ma mi fira ase se me de be ko hospital nti me ko ye no e na doctor no so ka kire mi se ade na ye mi no omo omo ni abayifo na ye adwuma
5: doctor no
6: me pa jo an
5: ah o gana
6: me pa jo wo enkran ha ya
5: e
6: wa amasamai
5: doctor no
6: me pa jo an
5: omo ni din die
6: o wa
5: amasamai
6: me pa jo an
5: ozo ni abayifo na ye adwuma
6: ozo omo ni abayifo na ye adwuma
5: how
6: sa ando ka kire mi nti ade na ye mi no enye hunam ani ade nti no memfa enko ba bi nti eya sa na adwuma na meye nti na ema asofo oba menche pa edo ma adwuma ba nti me de to asofo oba ko ani mu no se memra asore na me ba obe bompa ya ma nti wo su mi kokoduru ye na obo mpa ya ma miye no se o emi nkofa adede nkruma na ba na ewo mu fita
5: ede ni adede nkruma
6: pa jo eye ahaban bi e test
5: bazu ma edia
7: ati se na haban ni mu tete se banche haban
5: I see.
7: But a trapper.
6: Inti eno ka se me nkonko tete na ba ni bi. Na me nyam na me fa enguma ni ni.
5: Hey.
6: Papa me di guma ni ni so no. E ho no ma ni mani ni fry na fe me hu hwi bi. Inti omuta me anadwo ne de me ko sofo ne ho. Ye ko e no ka kire o mi se enyo no ne ka kire mi se ye fa nkogu so. Nti ni se afura dia yemfa mfa we bi ade beko.
5: Ezo mu nyina ye gentle.
6: Nti e ba ne sa no, e na omusa de me ba fi, e be duru fi no. E na doctor no, ye fra ne se si na ye da atum no ka se omusa mfa me mre. Nti ye ko doctor no. E go go duru ho no mu no san a kire me ba bi fufuro se. Me mfa nko.
5: E sa de de nkruma ne fra no custard leaf.
6: Nti o kire me, e ma me ko ye. Doctor no kra ya na o ye adwuma ho. Otaba ehase ebe ye adwuma. Nti meko ye na doctor ni ye adwuma ne ma mi wie ye. Ewa mi sister ni epie ye. Ebe ka kire doctor ni se onya me manu na ono ohunu se me nkwala abre mu nyina na meye sofo nti opesu wo mfira mani no se ne be ya minti min kan bible no
5: oh
6: enu nti ene ya sha nti ma
5: o de kache doctor ne ka o kache doctor no
6: o kache re doctor no
5: ei o sa twaso e
6: nti e ba ne sa no ena doctor ne ma ma duro se me famira fi na me menum ti mi di aduro ni ba ya me gusu a me no no na aduro ni san ya me call ye no na hospital nro so a omo di ama me na me no mo no na me no mo a na fi ama me jun so e bon nti doctor ne ka che me se mi nya aduro ni no aduro na omo de ma me hospital mi nya aduro ni no nti papa ne de no na me no nti me call no me de hospital nro ni nyina ko chere doctor na o ka chere me se aduro na me no mo no mi nya no mo na me no ono ne de no nti e ba nsa afi mi nya scar me de bede ebe ko akwa ko ji aduro ni bi nti me chi hospitals e wo amasama ha ne kumase che se mi nim ba bi a me nko e 37 mi nim ba bi a me nko e se me kwa ko pe ayarisa nti mi gusu a na me ku se me ho beto nti e wo mu ana me ko ebe ko kan amasem wo radio station ba ko se e ka e rade be bo a me na menya ayarisa wo ha nti ono so de me ko papa bi wo kanishin ese papa ne enhwe me na me honto me ye wura asofo ne dem wo abosum nko an egu ho
5: ei
6: abosum nko an egu dem nti oka kire me se
5: but why no so asofo
6: oye asofo
5: but the abosum na ye adwuma
6: ichi o radio stations that why waji din pa aso the abosum na ye adwuma nti ye no oka kire me se sa de na me di mani aba be hunu me mra metna asori fie ho no
5: na satan no ni ne hunu kakra
6: ba jo ne hunu kakra na mitimi e de nante kakra
5: me fa me nyam fra kra
6: me ba jo da bi timi fa metna asori fie ho na won hwe me itimi su mi wura ho no me hu sa abosu me na me si we die me nko ho eti anajo me dai a me so dai na sofo na be so me kon enu wo mia me se sa de na ma be hu no me nim na me kwa kan chiri obi a sa na obi be mia me kon e de akume ndiye sano me frɛ president ano de me kɔ me ka kyerɛ ne sɛ mintimi nyɛ dɛ enkɔ ɛhɔ no mu biu no ka kyerɛ me sɛ sɛ me nkɔ a ɔno susu wɔntimi nyɛ bibia amfa ho biu ndi no me nyae kɔ no mu kɔ ɛna me di gya hɔ no mu kɔ
5: oh
6: na afei ɛkɔ baa ne sano abusuafo sɛ adeɛ na mayɛ no magu wɔ mani mu ase ndi sɛ yi no obia yi nani ama mu obia mua me mia me yale ne mia ne masan ɛfa ite sɛ mere mepe manu aduane na de efie kurampa metimu sisi ya no ye tumi afrifie o se mintu frifie o no na efie ne ye mema me fie a osi ye enye wansi ama ne ma no osi ma ne ma e ma no nti ne mema no eni tumi ofie o no nti ye ntum frifie o no nti masa ma me de bae
5: oh
0: ana de mawe ya bo
4: doctor simenya hepatitis b
8: ana na wonti o hine yire doctor akosie dia ya wo wo power specialist eba hospital ka eh ya dia wo sanya binie wo je hepatitis ayere sa ho award nkwan krom na sa bibidru fokwa kanse wono na je hepatitis award wo je ti bi wo america ni uk abrochimem na ka so je ne kwa
4: sa
8: na fatally famu fraye donjon
4: ah
8: ebeko prostate sa kompa ju ko ma boso and all set it sewo sa ko to genua ya goso goso kra foko power specialist herbal hospital oh we drunk sa enye wenkwa osa ye de hodo bi
4: oba unkyira me ho se mebre
8: kumase wo wo fe yes level some two road just for filling station obosi engrain ko benya poku yasi scp quantum poniso takra de energy exit energy ma primary school ehwe animu telephone 0244544422 0200383831 WhatsApp 0555797878 Power Specialist Herbal Hospital
9: 1xBet, a

0: serving kasa fidi so na sabre wa sugu awuti sani ye de da no so yankopon ya adomo na adomo domo ye na ye wadadu na no ndunya bo sei kei na wo so fo doctor na ne bo ama me ne me pam fo ye transia asemo ye kan se obi ni mwa obi ni mwa obi chiresa kente sa anka be den wo hu se enra e ya bakwasem ene e ya chede na ochina de e ya hintasem we chiresa obi ni mwa obi chire ampa obi ni mwa obi chire dwuma die suesua amamre amane kasa koa kasa tome anwensem mpanyinsem aduma komasem ne mpo kasa frenchem ah ene so so ifia ya fe ayuham ayakono Ucho wani vya minsani Fransua, kuya mwabu wati Mosquito General, bo michido mse producer papapa. Sasu na abrante muno ya wakresi.
1: Ta, ana anabuwa.
0: Ambuwa na praso deshe, aye krado waha. Yenu ya ba Grace, edi ye ko Facebook Live. Sofu odai, ewo ho. Obo echide ho. Empe nifuwa zise, akete chua binye ni mwenyamu obedwe mwani frikeshira edasye. Hey, ubibe busa se, Dr. Buwa mwani ni mpamfuwe. Na sentri deja adi, bitutino, asreni abasa, eni saying. Ene yeshe enome ene esunsun sanso enome igu ahodo na ene esunsun sanso e baye nso odume obi ya obede no ahunu se aye adwuma ana se anye adwuma abrante mu obeka se ye nananem abube bi se nye da obeto bo atwa asu ofra no nye da no ne mpa afi beden debesiu mo enti obitimi kobodua na onim se anye adwuma na na bua de esese wode ko no wanfa nko na dane betia wono a na chese wetukuti esuan ye funu enti ye be hwe esunsun so aso se ukobo obidua na ukọ tu edru ana dumi obi a se kwan be so ne fa kura dumi niyama hodo wa ye de dumi na de empo no obi be ya e be ma wa dumi no ana se de obro ni be ka se wa kese no empe bebre no ye sha se ye de fifiri efia awofo yeta adome yema ubebre uhunu uhuanu da mpembe bile ni yana ase yedi abufu na akana ase yemfankye nko yemuse ase yebe yejuma nenzo so yena nanamu bubebi se techre makam echen yi wan kam nache se utechre ma edawe numuno ikwa sen sikany se techre ma ikwa esine sikany ya yi wan yi wan ni efreni sikany no se di yeto sikany tau se de nanu ibi ni mumranti ibi twitwa mu sekan aha ta kire ma twa sene sa nti u ba no waka kire se u hunu hu anu da obebre nipa ofa mi sika ise ni se na enye no nsu ni anwa na emfa je sense onse nipa obufu a de ya na ye kanu ya na na odini na ya na isu se emem ana se bebem na obi nzu timika se o ono a wo do meme no ho nye nyame senka yenim de efri nipa nu ba abrante mon menye ni senka ye nipa ye befum ye nua nipa na nipa gina ho ma te se nyankopon wo nyankopon de nano ene boss ro ni asase biblia e wo asase so ohunu bia no de ohunu de ohunu bia no nyankopon de nano na e ka se emra na e bae se de binum su se nyankopon bi ni ho no enye han na aye han wazi ase o se nyankopon boss ro ni asase de ono pese de o pese enye no na ye ye nti nsuo no ntremu mra ne ntremu aba so ena wose wabo wose ne seso ene nti na nipa otimi bodu ya mane ye adwuma na kire se e kire tumi a ewo nipa mu on ube dia odi wano e kanu se obi fatu a odi aboba ena etuo na nkasa ena ya hyehye ne self die ena wato na atimi aye adwuma enso so enipa no timi to sene tu obi de etuo kire nipa baako so a ekum nipa baako yetimi domi kroman yetimi domi abusua na aka won nyina yetimi bodua na nsan ya obi ko wi a obi ekra agira moa a obodua no enipa 12 nje ekra omawu
1: onsa omabusu mfi
0: ya moa abusu a bi mumfa nyɛ hwe
1: mi fi ra kwase ye me fa wi no meti sa no
0: aha onse obi wo ha omo abanifie bebre a omo hana adwen kro bi mefa bi nkopa ena obi so ho ane de ba akopa bi ena watete no aye no wa hye na bebe enti odi no aye na danfo aye ne bibia enti sa abo anoko fa no kunu wi a and the baby also
1: send the other ones. I can a crown.
0: Ha, I won't say, and cram I say. Come, I be a while, Brantemono, said the Jose Opeca to a bee. Cabio, a cram I be a while, never bit my talk to an hour. I be bored, pa. In this will be a cotton, a cram I be a, or no, I chin in one, I want to tell. Na, Ococo fa, no, no, Mumu and Azoko Viano, say we are quansua. I'll find you, oh, better me, we bored ya. Tisa branti ya nuku wia jina mwana hondi wa nene namfu na mwako akwa nwari. Tim, nipa dumi yenu. Se abranti ya nuku faa ya nani mami ufi yenu wakaja ni se. Ubiya de fakwa na yebebo udiya wabaka jiro se udiya boye juma senka akwa mfonyi nasa. Abranti munu udiya boye juma. Esa ya mejuma ni yenti. Ubi sime ni munu ubi wa uhunu bida. Onkobe bikure edani duya da uhunu ubiye duya nyane da. Abrante mono de essence utai ba me kontiru bibere si wanim ama wo hu amane a enipa bi ehunu
1: pa dog
0: enti duabo enya de essence esososo anase didi agro na de ye me yakese ye awofo a ye dome ye ma unye yeda obebre wi ase obae ehunu hwanu da nsue ni anwa ne mfa wo se oyo oba tan wa kan bi a kire oba da misrew juano ana se tu ana mo nim de oba ya wo de hwe ma kire kwan me de me number no tu bi afa empen bebre no ye compile bo sofo bo amen sofo ye mi sei mi bre mi mai ye fie de ye nware da ye nya ye froda obi bai nsi dan da mi bai nya adwuma nya da hwe so fie bi mu ha aba adwuma ye nim pie hoda e firi ade bo mfiti ase be di sabri ye bu suan no nyina Obinya by you, my yeda. Phoebe or her winter carda. Phoebe or her yanya froda. Abantemon and young mama.
1: Emma.
0: Fear caca canning in a fishing and copon boo, we are a selbus animal, yanya froda. Eh, no ma. Ain't he, Messre? Ya noa, ya de domino. If she near me be. Na ye ni muntina ye de adwumade ye obi ni mu a obi kire se odome a ye adwuma ano no edome na no ani hira enti kire se mo se mo nhira mamo nome na kire se eno me ye adwuma enti se me dome wona be ye adwuma na me hira wona be ye adwuma de a abrante mo de ntina me dome wona mi nhira wo mum na yeso so obi nome kwa me na na ne kan ye se nipa mfon kwa
2: Asa
0: man fire le dem din yo. Se obi a me fa fun ya. Obi a me bo okro na obi a nkofa wa gina ma obi a nkofa wa yire a obedome no. Obebo ni bia. Abrante mo no me send this video bi send e kire
1: o. Ah ba.
0: O wo se de okwabrane ho na mte.
1: Ai, ene ene sa no.
0: Aha. Eye duabo. Ah. Eye duabo. Ene ya bo ni bia na ya ma no sa ya re no. O wo se de ho na mte. Aha. Enti senye eyi na mede to afide so ma wahwa obehu se wiase ehu pa na die ya ne se sa ya re ne ba wo so a ubechi wiase ba bia we abrochire ba bia odi akọ enti me ka chere ne se obi ne ka chere ne se Dr. Boa ma betimi asa wo yare na obroni a odi ko ni kuro mu se ko pesa aya re sa no obroni no no diabo no ebinum nim kakra bi e na ejitum ebinum so nim omo a esu a science no omo nyi diabo nto omo ni ho nim die bia
1: aka skin rashes
0: sa no befre no and so se wo ye hwe mu ana be hu se we ye diabo na e de saade ne bae said ye honam famu no ukọ ayarisa bia ye ye hwehwemu ho se mujamu hwehwemu ahodo ene honam akwa na hwehwemu ahodo nyina na ye hu se wo typhoid ne wo diabetes ne wo gono ne wo we ne wo no sunsun mu se ye hwehwemu se yetimi shira obi a yetimi domi obi so yetimi de yare ma obi yetimi bo obi dam se ye de obi ye bo obi dua se obi akọ fọ obi yere obi akofa obi biribi na obo ni dua odidam mabo ni dua na edam ni kana opa afa ne ko asalam ba bia yesa awadamfo yare a omo abin se
2: de
0: na ni dua na ne huntim ntono enzo se odani dua no a nsu kura na adebe ma no a ne hu beto no So I'm saying it. Abranti ya medine ye achre wi. Mema umrika krebi ya inu bebo sumi minu. Se medine mfuni ichre wo se saadi wi nyina firi ni pedue mu a. Ebeyo nwanwa. Ebeyo nwanwa ya beje chinye se debi. Wi de entisa. Se wo dani dua no a. Afi wo sane yare ya eye adwuma. Nemu mu ya boni dua. Se wakofo obeyere. Wa ma ogono. Ebi nu mushe da kwaji ekotete eduro bi wa wo ne ne yire ne nyina tete wo ne ne padua mu wo tete bi wo ne nti wo hwe asade ye no be hu na watete no na bakon ana se ne mfro ho ana ne sisi echi obe ma ne tete bi na oba na tete bi na o madi nse se bosu masimasi se me fa me yire echi a kumeme ana se me nya yare ete se sei na se obi so fa me yire a ye ne se ye ne sa ti wo be ma no a wo ko fa obi yire no unim se oni ni kunu ayesa ena oni ni kunu ayesa no ache nti ofise ni wura fi nti bia wo mu yeye kura na bia ntokwa ba wari ni mu bia we atran atiatna we atiatna eto so yesi se kama empe na duane ano onkase akoko mesoso ti wa wo wuti nche na akoko fa no na wanya sa ha no betimanya yare ana se niema omu kanche no omu kaaye no beba oso pepepe ena ye bodu ya to ha abrante munu dua botimi da ho di mfie be se aduasa na guso e ko e ye adwuma so obotan nu ya de to ho se obi o be ye se enye se se meme busuani bi ko ware busua we mu a na abodua to so se me busuani bi ko ware busua we mu a ma won ho da se wo ye mfom so na wo kokko fa odehie no ana se wo ko ware se busuani mu a wa wa busuani abodua to so se mu ware ho no a na unimu duano eye adwuma wo so na kampese wo a wakofa obeyere a wone no di saa nse no ebe kan se kristo aba na so wadwane ato a kristo a enkyere se ufa obeyere na ebo dua nkan wo kristo ni bi nkan kyere me se me de me kristo ni me de me wi ade ya na ebo me dua nkan me de me na me sofo bom pa ye mo den me na me kuta oye akese da bi eni nti na tro no ka kyere wo se memfa obeyere mema wani mmere obi afena na funu mu ana biribi eye oyonko dia ntenka biribi sai ni wa abrante mu no ne senka kwomo de me na mani bere wa buru fuo na mikotwa bi koton a senka ahoto mu a ekwomo de me na ja mpabo bi guo na mikosisa ekoton na mi didi me a nanka ntenka ne biya sika ni me ho na makose eko na makobu obi phone shop obi a o manfa bebere 100 pe na ma yi iPhone be 100 na makoton na ja kakra be se mataso ojide se ode bechemi aha nti obodua ebeka me ebi wo kura no anu wa momi amiko wiya ne nko adua no wabo tanua nti ebi ameba aye no mache abrante mo no ya wakresi baako unnim na enso se beka wadi nti na wo unnim no eka wo emramu mpo no me beton ma mpo na wo to emra che wo saa na sunsun mu no sunsun ebi bedi wo nsam aye eche wo eti se de sunsun mu tie no saa na honam tie so ho se miko odie abrante no okowi a agira mo anu se ne namfo no mo a eka ho ma nipa dum yenu na wu no se no nyawu nyina ne nim se okowi ai oba ye o wa ye mpusuo na o mumra na ye nkotwetwa bi na ye nwe agira mo a ebi ne mo nim se wakowi a ezo so mo wu ye yes na mo kon fa so wu ye no e yare wo sem en eti 33 obi baba kon ka ho no fie bro kira ba o da obi abusuo mo no na wa ye breadwinner na odidi ma abusuo ne bi die ne kowi bi a wonu so ko na buza ho so bi ofia bro jira ba ntiko ntimi na ntwie kura no so beto anko ntimi nto ento so akowi agina ho a agina mo ano se ni wura ne so wo ton kura no a enu ehi afonchi sika ento so fedi e akofa ba
1: kesu jamanyame
0: o se esese ko jamanyame eduru ba bi a famanyame e ya e kire wo nhira de na ento so abante mo no amumuye nso e ya wo se ye nwia wo da anase enye wo amumuye da o na se obi bo obi dua hon we ya obebre mu de obo dua na na de wo dome no nso so mframa mfa ya hwe de mu din wo hwe ne yi mrante no niam a wo mu ye se obi esi ni dan abrante mo no e dan sie wo de wo nim se de dan sie hotie na obi aye wo ya ni kama na mrante ya kwese sa en kotoku de akotwe cables ni nyina akoton de na okwa wo ya na wo de wo ya wo dan na ne bo den no okwa shi no wa yi kopa na wo mu no no akoton scraps Daya, wakoto wa nyasa wakoto wa yes nekeke wo di amaletisha mo no abewo ya fie no na wakotutu akoto edi se enipa no wujiri se fie wura no ba
1: onjira no
0: obesira no aha nti ya no no bribe no wode be manyame no sa bre no ni bube ni wura be fie se nyame bi wo wode ya obegbo udua
1: obuzo be gasme na wura to me
0: na se twere se mse eni akwa ho nsekuro njire ni wura na wa mu udua mo anyere
1: 24
0: achire se Trust him no credit a dance is a boho. So would you be so crude to say, be a me wedge mummy? Now walk over me home. Well, and as walk over will be home with you money a unity. The only year now the cotton is only a unity. Na ye unity are. Now, no. The only year out the cotton is only a unity man and no be any abonno. Obesra. No, what do you am ready for? If you are brave, if you buy a brain, you know, yes, I'm a yellow. Saudi wani bu amaya hodoa omo kọ nkan ewo mabrabom na oman ni tumpon a se emfo bia de emokro no ene saa ne ma na omo ye no mran se mudu no ondi so pata se ye ye de ye de nyamesom no akata ye ni ye de ye ye pataku ene ye de odwan homa adura ye ho ene ye ye emumye ye di bone akese ye eti ya shefita ati ya sode mse ya Christopher. Ywe mkoma ya baini yedi. Fese ubi ya uko chronzore. Umaya chronzore. Na bokro nungum. Upe apode mankwara. Na upe se ubi ya usku ujidin. Na uya sani ya meukure ya uti ya sode. Mtu wa ntise mkwalana uchile wa mapono. Uko yu apwe chila kwa hade bila wamono. Udi momu ya wakasa umfere. Unti asye. Uboni ya uye nti unimu se ye boni se akwala no ye nsonfe nye mfumusu wasa akwala abe chula nzore kwa nube feri vise uu sona juni ape se diye uchile nuni nina anu wesunya iti akwala ane chula nzore nube feri kwa unne buwano emani humbe bia utosin na se uu uko to apo di brenua unfere ya bofreni nimu nti ujidi se nka ya budu ya tusu se ubiya odi apo bema bofre bia anu busuma seme zinkunu anka ubiko akwa yu apo chila kwa se ubi liki apa busu masima zinkuna ento so yenye na hati ya sonde msu yeyesa ya mumu yeno na nipa uko school na wabeye president dachi wabeye doctor dachi wabeye banker dachi na ude proyena edi shena siyei diya na ude chileno so enti meditoto amaya hudu wano wama kwa nkaino wa mimuse Samu mu yeno se yenye free. Na yenye free ya maswa. Oman ni ni dachi. Na yenye nshira. Ifi se. Nye mabibri na yekoso. Se ubi bokro no anasi ubi ye mumu ye apriye japade ya. Diye na ya anope. Nye sika ebe ye dain asase. Na majuma ame ye ntino. E mami hu nye ma kesia kesia. E ni nye ma e hu. Abrante munu ifi bibri wawa nipo enti mintrem. Mr. Sardin.
1: Adin.
0: Nipa no amfa kwan papa so. Okwaji tumi ewa ahonhom wo. Osie nipa. Ah, obi wo ha wetimi kwaji tumi a eji nipa moja. Ti ono ewuko na onye nipa moja mpam emfa mana bosom no a. Na soreti a on. Na soreti a on. Enti wo abetra fie no bia no bewu. Oye obe hide dan no, obe ye den obewu. Wajuma na wuya wajuma begu bibia obeye bia nkoso jise wujia dani siho ema nekoye nkusie dia inti enkraha efie bebre waha nipa ntimintrem yes ea ebronuwa yeti suse siya ye kukumremra mechire ubi na upa ma umumbe se 50 years so ube muse nipa beti minatremu da nipa ntimintrem niye jise nipa no asore ya koye sama mreno wakoye sama mreno nsua niyema ya wechire no unti miye iniena unyayama edano unyayajugu saa tube mwuz, ay, adena danwe, si kuro muna, sabri pa, mwuzye siye na mwufanye se, unu mwendi inti ya. Yes. Mikaye da akuma, fie bi. Nipa nti mintrem, ubi obetrem ubi enya hao. Yes. Eti uwe, wako wana wako jia, na ume wano, omushobro, nuzu wafo liye, unim. Timule bi name zo me kwa kope dani, unu fie nuzwa, ube kasa ube pebi. Ena nyanko ponye madumu na, ubi tia mina aso.
1: Okay.
0: Ne free ho na me de mani two form na me hey na ntwe ho ho na se e woto amene mu ampa
2: asempa fm
0: eti wi ase no wodi sisi eji a obedi na da ewia wo Chọ no kan wankase ye betena se na ye didi amen o se ye be sam fifrensa na ye didi nti se mabunu na ye sore ne ye se ye sam fifre ne ye pese ye be didi amen dia ye so ne ye hawo na ye ana e ba ye so no nti mesre maye mokro no maye mfa obi yere maye mfa obi ajapade maye modua se wo ka kire obi se ma wo modua na wan kan kire obi se ma wo wiya dia abrante mo na wonye hwe o wonye hwe fa che no na wa fa bible na wa ka kire ne se o bible se o yonko e fu mo wa fa che no na den na wan kan kire unua no a ono ko fu mo ne yonko ne se bible se men nye boni ntia unua unti ase ye se men fa obiere eno de wo afie no e na wo kai de se obi fu mo wa fa che no un se na wo ka bibi se de wo ko wiye nya mo ano a ye bo odua ma nipa 12 awu no nipa ne wu no de ye bedwene wo mo ho akase ah nipa wu a wonte me man kwa mu bio enti nka ese se odi manyame na nzo so de wo ko bo kro no no nzo ehu se ye mi ko ye ne nye
1: to bi fu ku a
0: ye mfu munya se wo hwe amaya hodo a wo mo de sharia law no ye adwuma se uko yesa mum ye wiya ye betwa wo ma uko she sa atade wiya ye bebo mpre no sa atade na wo mpre no ya wo she aha enti chere sam se chira bo fra kwa ye fata se wo fa so na wo nyina wanye den na abo fra te se bo de ju
1: wan kusana
0: obesi aha na se ye maye nkura aba no wo abo fra no ye mfa enti so aba ajimi se mba abo fra ko ma enti so aba be ma ye den afinim nti mra wusa no ene se otete no nse nwia de na abata ye ne yaba de school ye mo akwara bifie ye mo akwara nti ubekọ obata bifie no akwasi jayo akwasi de sa no te anya hwe mane mfa mane mfa e ma me ude anya hwe metu awka ude wose wa fa ude wose wose wa bewia usika ude ye baje ye se no fa ye baje wa de so obata ye oyese no ye na nanu mbu bebi se obata ye wa ma ne bansu won ne mo frase no unyine ya ube suwa manu inti ubano ya amoni duya mwene nguwa tofuwa ube kwa kwa defi ase na yazo so seye mao kwa defi ase mfiedu inuwa seye diye ube timidi mfiedu ayeno bebre na yazo bibiki tuwe bi na yedi wako wako tu efi ase inti mesre seye ntiti ye ma o nyankupo usuro kwa ase nyasoro demu ayedi kate ye nino nemu ma ye mra pratika se midye misime buse mi ubiya diye mifa ti se mi amemete ayi obi ade e mempe phone mempe me ishia na da form a mefa o fra me do ade ama nti me ishia na da form na mefa charger no e na me kope bi dia charge o phone no se de obre bi a be fra no on sabeka so ti mi amete ayi mi phone nyira da me fa obi de nti mi so obi mfa me de so on se ne te
1: ah
0: ha ti se nka obi mfa obi ade e na nka obi ntokro no ade a ka kronfo no kwase ko mejai because on computer receipt bi a en se san so beton fufu nti no obi beto aman a akwa ni mu no obi ni wo betima koton ade a enye store mu na oni receipt o de ma ona obi to en so so hwe aman a ye wo mu so kase ejina e wo ho na nipa ejina bonten e to ye e fe ne bomb chara wete to ye to semina ye dada no na wa wo ye
1: do ni chewa bom
0: abom ne chere wado
2: Asempa FM
0: mo so eti duabo ewo ho na ewo mu se ye bo dua na otimi tu anama wa ye bo awo de na so empem bebre no ansa na obenyam wa no na asani ma sei na de mi kan ya na mo ye de nipa to afa di kan wa ansa na ye dane dua no feminu ya ba ye de ya okoton asase de ye se o kai sa nipa no ko oko at long last no ye ye bibie bi enkura wo san wi oko se ka wo san ban kwa mu bi mu a ka e bi a
1: baye ni abo
0: kon to asase mani pa ni no small boy to asase na wo san to ama police ni bi o baye no se papa police asase ne mato kikri e san se onu abrante ne to ye no ne mfie no na ache enti no aja obi asenko atimasi enti no sabre no nebo no ofom enti se ni wakoton na boden enei bo ama police ni nti wakota police ni na chizewe papa obo aminto manu eno wase sa unto ma me de ani me de bejo pa e ka wo bo wo asase no no eso so at long last no o san koi so enti mesre unu na kura na wenu kankama enti ye ka se maye modua maye no me no na ye kan so se me nye de be ye ma ubi adome wo bi se nipa e modua kwa nipa no me kwa nipa mfo kwa mframa mfa ya hwede mu ye din bibi nko kan papa papa nye chrede so eni nchirima no nye ma ye ye no ehu ebinu mutimi ono ani tuase wasase ne ni wako register titi de bi mu ye ne se yemfa ne se abrante mu no ye wako register ne wo asase be se 5 acres a ne bia wo ton 1 acre nipa no wo ton 1 acre ne ma no no na one ne survey na kasa na survey no akutwa we are 4 acres now wo de onim se wo ton 1 acre pe inti bia wo ya kokora one na mo wa onim se wo asase bi da ho na waye nkata no na wo de aba na wo de wani wen na wa san de ama no dachi e wuwe chiri no o ma be sore no na bia wo nkata so ne chere se wo asase 1 acre na waton 5 acres na waton 1 aka 4 acres o ma ne be ko no na 4 no akodi nipa no na wo kokoro motisha ase so na samu mu ye we ukoye na se papa no a eye ne dia no ti ase no ka chio sa Hamilton man na wo se waton no ka chio se ha wo se maton ama wo dia mabodua sa nipa no wo bodua na edi fo ana wo a wo ji na sase fo e kesa ka wa no ho no e na wo di fo so mo sani atie me ton wan na ma wo akofa fo ti wo de mi ansa ka ho Hamilton man
1: pa
0: nti e no abokro no ana ta mokro no
1: abokro
0: mo enso wode komre mu a emre mu de wanya nkrata no se wode ba ye no wantimi ankenkan ye hunu se wande ka no pillars ni ni e na wasensan enti wasan ama no se wo asemase mama na sase enti wode kokota emre mu no se koto de ye kamera ne ba no ahimfie de a
1: kan na no masem
0: ye kan na na no masem ka ho ye koto no ye nyi sunsun se mu ni ba le ba ahimfie ye jisunsun tem de eti obehun se wo hina wo di asem no ni mama mera baka che se obetimi e din se obetimi de asemasi ana me makonyan ana mitumi we di e din se se eho waton amam se obetimi di din se a obekọ ana se wan kwa di obeka bia no be yo na ya na binu